0: خەڵکی دەربارەی ژمارەی ئەو لاوانە دەڵێن سێ کەس بوون و چوار هەمیان سەگەکەیان بوو هەندێکی تریان دەڵێن بەڵکو پێنج کەس بوون و شەشەمیان سەگەکەیان بوو هەمویشی بۆ چوونێکی بێبەڵگەیە و چێو لە تاریخی کوتانە هەندێکی تر دەڵێن حەوت بوون و هەشتەمیان سەگەکەیان بوو ئەی محەممەد سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم پێیان بڵێ هەر پەروەردگارم خۆی ژمارەیان دەزانێت کەم کەس ژمارەیان دەزانێت لەبەر ئەوە ئەی محەممەد سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم مجادەلە مەکە لەبارەی ئەوانەوە بە شێوازێکی هێمن و ئاشکرا نەبێت و لە کەسیش مەپرسە دەربارەیان دیارە بۆیە خوای گەورە ژمارەیانی بە تەواوی ئاشکرا نەکردووە چونکە دەرس و پەند و ئامۆژگاری لە ژمارەیاندا نییە بەڵکو لە ئیمان و لێبڕان و بۆ خواژیان و کۆچەکەیاندایە
1: زۆربەی خەڵکان لە دوای ئەو ڕووداوە هاتوونەتە سەر گۆڕەپانی زەوی لە جیاتی ئەوەی بەهرە و پەند و ئامۆژگاری لە ڕووداوەکە وەربگرن دەستیان کردووە بە مجادەلە دەربارەی ژمارەیان هەندێکیان و تویانە سیان بوون و چوارهەم سەگەکەیان بووە هەندێکی تر و تویانە پێنج بوون و سەگەکەیان شەشەمیان بووە بەبێ بەڵگە باس لە شتێک دەکەن کە لە لای ئەوان پەنهانە هەروەها هەندێکی تریان و تویانە حەوت بوون و سەگەکەیان هەشتەمیانە اینجا فەرمان دەدات بە پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم کە بڵێ زانینی ژمارەیان هەر پەروەرگارم دەیزانێت گرنگ ژمارە نییە گرنگ لێبڕان خۆیەک لایکردنەوەیە بۆ ئاینی خوا و دەسەڵگرتنە لە ژیانی ئاسایی و دابڕان لەو کۆمەڵگایی کە جێی ئیمانداری تێدا نابێتەوە لەبەر خاتری پاراستنی ئاین هەرچەندە کەسانێکی کەم ژمارەیان دەزانن مجادەلە و ڕاگۆڕینەوە لەو بارەیەوە ئەگەر کرا با بە ئاشکرا باز بکرێت و پەند و ئامۆژگاری لە بەسەرهاتەکە وەربگیرێت پاشان ڕوو بە پێغەمبەر سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم دەفەرمێت کە دەربارەی ئەم ڕووداوە لەگەڵ نەسرانەکاندا پێویست ناکات هیچ باس و خواسێک بکەیت ئایەتی 23
2: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا
0: أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم أي إيمان دار هرگيز مالي من سبيني أو كاردكم أو شتا أنجام ددم
1: آياتي 24

راز و نزای داواکاری پیویستیەکان لە خوای گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەها نافرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوووەر ناگێڕدرێ، ئەی ئەو زاتەی کە داواکاریەکان گەنجینەکانت نافەوتێنێ و تەواو ناکا، ئەی ئەو زاتەی کە هیچ شتێک حکمەتی تۆ ناگۆڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە هەودای نیازی ئاتاجان لە تۆ نابڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە دوعای دوعا خوێنان تۆ ماندوو ناکا، تۆ وجودی خۆت بە بێنیازی لە هەموو خەڵک پەسنداوەتەوە و فەرموتە ئەوان ئاتاجی منن. لە مرۆوەوە هەر کەس نەمانی پێداویستیەکانی خۆی لەلایەن تۆوە بوێ و دوورکەوتنەوەی هەژاری خۆی لە تۆ داوا بکا، لە ڕاستیدا حاجەی خۆی لە جێگەی سەرەکی خۆی ویستووە و بە دوای ڕێگای دروستدا بووە. هەر کەس لە پێداویستی خۆی داڕوو کاتێکێک لە ئافراوانی تۆ، یان ئەو بکا بە ئامڕازی مسۆگەربوونی حاجاتی، بێگومان هیوا بڕاو دەبێ و لەلای تۆوە شیاوی بێبەری بوونە لە ئیحسان. خوایە، حاجەتێکم هێناوە بۆ دەرگانت کە توانای دەست پێڕاگەیشتنم نییە. نەفسم وای لەبەر چاوم ڕازاندۆتەوە کە ئەو نیازە بە هەر کەسێ بڵێم، ئەو خۆی نیاز و ئاتاجیەکان بۆ دەرگانەی تۆ دێنێ، ئەوە هەڵەیەکە لە هەڵەکان کەواتە بە بیرهێنانەوەی تۆ لە خەوی غەفڵەت ڕادەبم و بە یارمەتیت لەو هەڵەیە دەرباز دەبم و بە یارمەتی ذاتی پاکت دەگەڕێمەوە سەر ڕاستەڕێ. دەڵێم پاک و بێگردە کردگارم. چۆن ئاتاجێک لە ئاتاجێک داوای یارمەتی دەکا، چۆن دەستکورتێک لە دەستکورتێکی دیکە سوال دەکا، کەواتە ئەی خوایە، ئەی ذاتی پاک و بێگرد، من بە تاسەوە بەرە ولات هاتووم و لەو پەڕی دڵنیاییەوە هیوام بە تۆیە و زانیم کە داواکاریم لە تۆ هەرچەندە زۆر بێ، بەلای دارایی تۆوە کەمە و هیچ نییە و چاوەڕوانی من بۆ بەخشندەیت زۆرە. بەلای توانایی تۆوە هەرچی داوا بکەم زۆر کەمە و بازنەی گەورەیت لە ڕووی داوای کەس نەبەسراوە و دەستی بەخشندەیت لە هەر دەستێ باڵاترە. پەروەردگاری مەزن، سڵاو بنێرە بۆ پێغەمبەر و بنەماڵەی و ڕەحمم پێ بکە و بەو جۆرەی شیاوی منە لەگەڵمدا بجوڵێوە، چونکە من یەکەم کەس نیم بە تاسەوە بەرەولات هاتووم. من یەکەم داواکار نیم داوای لە تۆ هەیە و ذاتی بەرزت دەرحەق بەو کەرەمت بوو بێ. ئیلاهی، سڵاو بنێرە بۆ فرستادەی خۆت محەممەد بنەماڵەی بەڕێزی و وەڵامدەری دوعا و نزاکانمان بە و بەهانای داواکانمان وەرە و ڕەحم بکە بە زاریمان و دەنگمان ببیسە و ڕایەڵی هیوامان مەپسێنە.

بۆ ناسینی ڕاستەقینەی پەروەردگار و پایەکانی ئیمان، بۆ بنیادنانی بیروباوەڕێکی پتە و پاکردنەوەی دڵ و دەرون و ڕەواننەوەی گومانەکان، بەرنامەی بیروباوەڕی موسڵمان پێشکەش دەکرێت. برنامه بیروباوری مسلمان آماده کردن و پیشکش کردنی مامۆستا حسن علی بۆسکێنی. برنامه بیروباوری مسلمان.

کاتێک دڵەکان زیندو بوون، ئیدی بوون و ئاتایەکی تر و ژیان تا مووچێژێکی دیکە دەبەخشێت. بەرنامەی بینین لەم پێناوەدا گفتوگۆ دەکات. ئەم بەرنامەیە لەلایەن هەرێکە لە بەڕێزان ئومێد محەممەد ساڵح عەبدولقادر دەرەشیشی تاوتە دەکرێت.

گیرە بەرنمەیەکی تر و بە خزمەتی ئێوەی ئازیز و مامۆسای بەڕێز دەگەینەوە خواتان لەگەڵ سپاردەی خوابن خوای گەورە ئێمەش و ئێوەش سەربەرزی دنیا و قیامەت بکاو تا دیدارێکی تر بەخواتان نسپێنین خواتان لەگەڵ.

حود ڕێگە هەیە کە شەیتانی لێیەتە ژوورەوە. بزانە تۆ هیچ یەکێک لەم حەوت دەرگایانت کراوەتەوە یانە؟ ئەگەر کرابێتەوە تا زووە دایخە، تا فریاکەوی دایخە. ئەگەر هاتوو فریان نەکەوی خوا پەنامان با، شەیتان هاتە ژوورەوە، واد لێ ئەکا کە بێدینیت لەلا شیری بکە. ئەخیستە پیاوی واهەیە گوناهکردنی لەلا خۆشە، لەزت لە گوناهە بە پێی خۆشە کە گوناهەکە. بەڵام ئینسانی ئیماندار ئەگەر گوناهکە فرمێز گەڕژێنێ. ئینسانی عاقیبەت خێر، ئینسانی خواویست ئەگەر گوناهی کرد فرمێز گەڕژێنێ. خۆی بە زەلیل زانێ، خۆی بە عەیبدارە زانێ، خۆی بەو ئینسانە نازانێ کە ڕووی ببێ چێتە دیوانی خواوە. ئەم حەوت ڕێگەشە ئەمانن. یەکەم، تەمەن هەموو ڕۆژە شەیتان فەحسە دەکا بزانێ لەم حەوت جێگەوە لە کامیانە بێتە ژوورەوە بۆت. هەموو ڕۆژێک، هەموو دەقەیەک فەحسە دەکا بزانێ ئەم دەرگانە کراونەتەوە یانە. یەکەم، شەیتان پێ دەڵێ کار مەکە، ئیش مەکە. خۆ ئەرحەمە ڕاحیمینە، خۆ ئەرحەمە ڕاحیمینە، کۆ نوێژ مەکە، ڕۆژوو مەگرە، سیرەی ڕەحم جێبەجێ مەکە، خێر و سەدەقە مەکە، دەم پاک و دەست پاک و داوێن پاک مەبە، قەی ناکە. خۆ ئەرحەمە ڕاحیمینە. تەمەن ڕێزەکانم، ئەمە ناوی قورئانە. ئەم قورئانەوە لە عەرشی خواوە هاتووە بۆ دڵە مبارەکەی پێغەمبەر، وایسە گەیشتۆ بە ئێمە ئەلحەمدوللا. ئەم قورئانە نامەی خوایە. خوایان لەم قورئانە تەبلیغی ئومەتی پێغەمبەری کردووە، ئەفەرمێ ئەگەر ئەتانەوێ منتان لێ ڕازی بێ و بتان خەمە بەهەشتەوە، ئەبێ خەریکی کارکردن من، ئەبێ نوێشکەی، ئەبێ ڕۆژوو بگری، ئەبێ عیبادەت بکەی، ئەبێ خواپەرستی بکەی، ئەبێ لە گوناخۆت بپارێزی، ئەمجا ئاچیتە بەهەشتەوە. خۆی مە کەسمان خزمایەتیمان لەگەڵ خوا نییە، لەبەر خزمایەتی مان خاتە بەهەشتەوە. ئەم شەیتانە یەکەم ئیشی ئەمەیە بچفێنە بە گوێتە بڵە خوا ئەرحەمە ڕاحیمینە. خوایانیش لە قورئان فەرمێ وەلا یەغوڕەنەکوم بالله الغەڕوور. ئەفەرمێ بە شەیتانی فێڵباز نەخەڵەتەن. من پێتان ئەڵێم خەریکی ئیشکردن بن. ئینسان بە دوو شت خوای لێ ڕازیە بێ: یەکەم بە ئیمان، دووهەم بە عەمەلی ساڵح. ئیللا ئەللەزینە ئامەنوا وەعەمیلوا ئەسساڵیحات. یەکەم ئەبێ ئیمان بێنی، دووهەم عەمەلی ساڵح. عملی ساڵح نەکەی درۆیە، ئیمان نییە، ئیماندا نەمەزراوە، ئیمانێک نییە کە ڕزگارت کا. کەوابوو بەڕێزەکەم، هەر کاتێ شەیتان چپانی بە یوێتاوتی نوێژ مەگە قەیناکە، ئەوە بزانە ئەلەو ڕێگەوە ئەوێ بێتە ژوورەوە توژە ڕێگە لێ داخە. بڵە ئەعوذ بالله من الشەیطان الرجیم. دووهەم التەسویف. شەیتان پێ دەڵێ کەریسە گەنجی تۆ سەجارێ ڕابوویە لێ بۆ خۆت. فترێکی تر تەقاعود بووی، پیر بووی، حەد بڕۆ لە مزگەوت مێرە دەرەوە. ئەمش فەنی شەیتانە. سە تەوبە مەکە. ئاها، ئێستا کەلیمە یەکەیە هەر شەیتان خستیت سەردەمی خەڵک. ناو خۆمانا زۆر باوە، ئەڵێ بخوا من تەوبەم پێ هەڵناگیرێ. ئەمە قسەی شەیتانە، ئەمە فەنی شەیتانە. یانی چی تەوبەم پێ هەڵناگیرێ؟ یانی من ناتوانم بگەڕێمەوە بۆ لای خوا. یعنی من بڕۆم عەلاقە لەگەڵ شەیتانە ببەسم، بەڵام پەیوەندی لەگەڵ خوا تێگەم، نەعوذ بالله. نابێ، نابێ. پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی سەلاة و سەلام فەرمی هەلەکە ئەلمتەسەویفون. ئەفەرمێ ئەو ئینسانانەی کە ئەڵێ کورە ماوەیەکی تر، کورە بافەترەیەکی تر باژن بێن و دوای ژنەکە با خانوویە بکەم و دوای خانووەکە مناڵەکانم پێ بگەین و دوای مناڵەکان و کورە باوانی ژن بێن و کورە باوانیش خانوویان بۆ بکەم و دەی دەی دەی دەی دەی هەر ڕادەکێشە تا کاتێک بە خۆ دەزانی قابێ سواری ملت بووە. جا پێغەمەرە فەرمێ سەلی الله وسەلام، ئەگەر هاتوو چپانیان بە گوێتاوتی کارەکەڵ دواخە. سەمەسەن جاری وایە های لە خەوی بەیانیە زۆر خەوەکەڵ خۆشە. مؤەزین کە بانگا لە مزگەوتاوە بە ناوی پێغەمبەرەوە بانگدا، لە باتی پێغەمبەرە ئەو مؤەزینە. ئەڵێ حەی عەلە ئەسسەلا، حەی عەلە ئەلفەلاح، ئەسسەلاة خەیر من ئەنەوم. هەسە بۆ نوێژەکەت، هەسە بۆ سەر ڕێگەی ڕزگاری، هەسە ئەگەر ئەتەوێ فەلاح و سەرفرازی دنیا و قیامەت دەستکەوێ، وەرە بۆ میوانداری خوا. ئەسسەلاة خەیر من ئەنەوم. کۆرە نوێژ باشترە کە تا خەوەگەڵ. شەیتانیش لێفەکە دا بەسەرتە، ئەڵێ کەمێکی تر بخەوە، کەمێکی تر بخەوە. لێفەکە داتەوە بەسەرە، ئەڵێ بخەوە، بخەوە جارێ. بەرەو ماوەکەی زۆرە سەعات و نیوێکە نوێژی بێنی، نیم سەعاتی تر بخەوە، کۆرە فەتەلەیەکی تر بێرەوە.
پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی الو کاتا شیطان ام سیکل به گوی مکه مادام خوا بانگی کردی برو بدم بانگی که خواو طبعا بر زکانم هر واجبک رویتی کردی الو کاتا که واجبک رویتی که لهمو واجبک خیری زیاد ریگه مثلا تو های لچی ها خیری که مزگو دکی تو دیواری مزگو دنی الو کاتا بانگ دن الان حی علی الصلاة الو کاتا بی چی بکی؟ ابی بچی با نیوشکت نیوشکت لکردن وی مزگو دکی خیری زیاد ریگه چونکه هر واجبک او دقیقی که رویتی که لهمو واجبک خیری زیاد ریگه کوابونه به ایشکان من دواب خین نیوشکان من دواب خین عبادتکان من دواب خین خواپرستکان من نبی دواب خین سی هم ریا شیطان بونو پیوکا بزن ریا کی بزن ریا بچی الین ریا بو الین که ایشک نکی لبر خلق نیکی کار با خلق پیم نلی بخوار ریا بازی اما ای که هر ایشک کی لبر خلق پی الین ریا بازی هر ایشک ترکی لبر خلق هر فیال ریا بازی حضرت امی وای سنت کی نگاه با فینال اهل سنت کاک تو خلیک عبادتی خود با خلیک عبادتی خود با وقت چه بزر خلق او تو بین خود نیت می دور که عن نیجی دو عن نیجی عیشه کم با خوا الله اکبر ات تو قصر کل خوا آکی الو که تا خوا مراقبه دکا مراقبه بزن دلت چیه که رحمتی خوا لب اگر تلفون که او تیان مراقبه اکره خود نه فارزی لقص کرد ل تلفون که ها اگر او تیان تلفون که مراقبه یه بخوای یان فیویتی یان گتو زن تلفون که چیه دی والله العظیم همو دقه یک دلمان آوا خواه مراقبه یکا وقت چون اترسی تلفون کد موبایل کد مراقبه بی اترسی شتیکی به بسرا بی قصه یک لدمت در چه متهم بی بلام خواهی گوره جل جلاله ان الله کان علیکم رقیبا خواهیانش آوا دائم الکاد چاو دیدی دلکان مانه دی که خواه چاو دیدی دل ما تو بولا بر من نویجه کی تو بولا بر من سنده کی تو بولا بر من قرآن خوینی من چیم آخر آخر انسان چی اکابو تو که که تو لبر خاطری خلقی سنده کی قرآن خوینی عبادت کی خواه پرستی کی میکه اما هیچ نیه او انسانی که تو لبر اوهی که نه نانده دا نه آوده دا نه جیانت فیده بخشه نه هیچ تیکت فیده بخشه لبر خاطری خوابی که ریابازی مکه ها قرآن فرمه فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون ویل باو کسانی که نیوشه کن کامانا نیوشه کن الذین هم یراؤون اوانی که ریابازیه کن خواه کنه اوانی که بو خواهی ناکن اوانی که بو خواه نیوشه کن ناکن اوانی بو خواه عبادته کن ناکن ریابازیه کن ریابازی یعنی شریک قرار دن بو خواه نعوذ بالله تو امرت فید را و سجده تنا بو الله بی نیوش تنا بو الله بخوینی عبادت تنا بو الله بی بلان خواه کنه من باعث اخیت دلتا و خواه با کاک فلانه کنی باش بم بینه کن نیوشه کم دی کاک فلانه که چی بو تو کردو کاکا چی بو تو کردو حتا تو نیجی بو بکی آخر نقطه چوارم بر زکانم التعجیل فی عمل الطاعات نقطه چوارم شیطان دائما کاتا که نالی نیجا کم حزکا بدو دقا نیجا که تاو بی بو لبرو رکوعی باج نبی سجده باج نبی نیجا که جوان نخوینی قرآن باج نخوینی حزکا شیطان روژی یک ختمی قرآن کی بلام یک کلمه لی تینگی حزکا روژی هزار که عنیش کی بلام بوشه تی که لذت لنیوشه کن نبی اخه نیوشه یک خوشه که لذتی لی بی نیوشه یک خوشه که سلگ الخواب کی بلام شیطان پی خوشه چیه هزا دنوگ بی با ارزا حسی تو دنوگ بی با ارزا حسی تو نا شیطان امی پی خوشه بپله نه سنت جیب جیب کی نه واجب جیب جیب کی نه رکن جیب جیب کی نه شرط جیب جیب کی ابین که نیوشت کرد عبادتت کرد قرآن خوین کاری چاکل کرد باش بی که باش پلی کامه که لسر خو بی که دور که عن نیوش که بلان شرط و رکنی خوی جیب جیب که نگ در رکعات که تو بلان نزانی چی رو تو
طبعا برا زكانم لحديثي كان بخدمتي جيشتوم افرمي او ان انسان يجب ان يسري كاغاي لخوي يجب اخواته اتي ما باقي تشوفو بازار بوشت كرين ولا ناو نيجاكايتي اما كي بنيش حسابه اما بكياسي بازار ابو انزل جماعتنا اگر انسان يجب جماعتك اقل لدى الغشابه خواجان اقرر كامل ناو او صفا بإخلاص ونيشكا حمويان وكو أو بحسابك حمويان وكو أو بويا قال إنسان چي ليب قومي لكاتي نيجا ببو جماعتك شو كيرم دزكي وي خير شاكم دزكي وي بسو حود كرد أو نيجم بو دنوسي لسجيل أعمال نقطي بينجم العجب إنسان زور رازي ببخوي نيجي باشن كرد او فلانه کسی ایج نیه زکان ایج نیه او فلانه کسی نیه زکان ایج نیه او من نیه زکم تاو تاو شرطی تاو رکنی تاو هموشتی یعنی خوی معجب بخوی خواشتی که پی داو ایوه خلکی پی بشکینه و منتیج بسر خواب کن عوض بله آخه معجب یعنی چی اوی که سری سردمینه لکاری خوی یعنی منت بسر خواب کن نیه زکان ای چون خوا عفو من نکه بیا قضای بیا من که هل آوا نعوذ بالله آخر إنسان حتى خوا فرستيبك حتى دين داريبك زيادة لخوا ترسي أو إنساني كترسي خوايت لدلانا منه أو عاقبة شر خوا فنام الله والذين هم من عذاب ربهم مشفقون أوانيك لعذاب خوا ترسي يعني يكي كان بيغمر عليه الصلاة والسلام كالعذاب خوا ترسي دوهم اوانی که هل دورو بلی پیغمبره سهم اوانی که چاک لخوا حالی بون چاک خوی اندناسن چاک خویش دناسن اوانه چین لعذابی خوا ده ترسن نبی تو امین بی لعذابی خوا خوا بنام انجا بر رزکم هر که تا عبادت کرده و تو خانو یجی ام جماعت هیج نیه خانو یجی ام پیاوه هیج نیه او کاری که خراب با تو ای کی اولی لکاتی که کتو تناو نیجه که تاسلاوی داوتا و او دلی رفت نبو بخواهو بلان تو نیجه که کردو ولی بازار که علاقه بده سوا بو نا دوانه او انسانه که نیجه که کردو زور به اخلاس او کردو تی اگر لیوه نیجه خلکی بگوره بزانوی خود بکم اما چنجالک عرستانه کم علیم گورترین پیاو او پیاوه لناخی درونی خویا خوی زور ببچکوله بزانه دعا بکا بلا بلا خواه للای خلق با گوره بزنده دعا بکا بلا خواه داوال لی اکم لبرنا و جوانکانی خود خوم للای خوم زور بچوک بم بلام للای خلقی گوره بم زور خطره خود للای خود گوره بی عبادتت باش بی کارت باش بی بلام للای خواه و للای خلقی خواه زور بچوکو زور بی عبادت بی پیاو بکسی گلین پیاو للای خواه پیاو بی خوا عاقبت من بخير كا خوا ايمان من سلامت كا خوا يقول رب لتو بكرمي خوي لقاعي امتحاني الدنيا ناجح من كا

0: مامۆستا گیان ئەم کاتەوە باش
1: هەموو کاتێکە باش کاکە تالبی بەڕێز و بەخێرهاتنی خۆت و هاوڕەکان دەکەم بەخێر بن بەسەر چاو
0: ئێمەش زۆر سپاسی بەڕێزتانەکەین کە دەرفەتی پێداین بۆ ئەم دیدارە کورتە حەزاکەین ئەوە بزانین مامۆستا جەمال دەستپێکی نووسینی لە بواری هەورامیا ئەگەڕێتەوە بۆ کەی و چۆن دەستی پێکردووە
1: برای بەڕێز و خۆشەویستم من سەرەتایی هاتنە ناو ئەدەبم بە شیعر دەستم پێکرد ئەنجا هەر لە ساڵی 1965 ئەوانەوە شارم ئەنووسی بە سۆرانی و بە هەورامیش هەورامیەکان بەلامەوە بەلەزەتتر بن چونکە زمانی دایکم بوو لەو ڕۆژگارانەشدا من زیاتر شاری هەورامیم ئەخوێنەوە و خۆشە ئەزانی بەشێکی زۆر لە شاعرانی هەورامی غێرە هەورامیش بوون بەڵام ئیتر بایی بووە ئەنجا بۆ ئەو مەبەستە ئیتر یەکەم دیوانی هەورامیم بە شیعر بوو بە ناوی سوورە هەراڵە و هەورامانی بەڵام لە ساڵی 1998ەوە خۆم یەکلایی کردەوە بۆ زمانی هەورامی سەرەتا سێ بەرگ پەندی پێشینانی هەورامیم کۆ کردەوە بە ناوی هەورامان و هەورامی واتە وەڵینا دوای بەرگێکی تشم بۆ زیاد کە سەراپای هەر بە هەورامی بوو دوای ئەوە دەستم کرد بە دانانی قامووسێکی هەورامی نزیکەی چەند ساڵی خەریکیم و ئێستا گەیانوەتە کۆتایی و دوو بەرگە لە 1586 لاپەڕەخۆ ئەبینێتەوە چاپیش کرا دووجار دوای ئەوە ئیتر دەستم کرد بە تەرجمە بازێ شت وەکو مەسەلەن قورئان لە عەرەبیەوە بۆ هەورامی بەرگی یەکەم و دووەمی سەحیحی بوخاریم کرد بە هەورامی هەروە بێتەوە کتێبێکی تر بە ناوی لا تەحزەن هی دکتۆر عایز قەرەنی ئەویشم کرد ئەنجا سێ کتێبێکی تری حەدیسم هەر کرد بە هەورامی لەپاڵ ئەوەشا کتێبێکی تر هی ئەو گۆرانی بێژانەی کە کلیمەکانیان هی شاعران نین و هی خۆیانە و فۆلکلۆرێکی شعبیە بە ناوی

0: ئەدەبی شەفاعی هەورامی هەروەها کتێبێکی ترم دانا بە ناوی لە گۆزاری مەتەڵی هەورامی کە مەتەڵ بوو چونکە من ئەو کتێبانەمدا ئەنا وەکو هێنێک وەکو ڕەچەشکێنیەک بۆ ئەوەی هەورامیەکان دەست پێ بکەن و یارمەتیدەری زمانی هەورامیمم لە دوای ئەوە شەش بەرگی ڕێزمانی هەورامیم نووسی کە وەزارەتی ڕۆشنبیری لە ساڵی 2023 چاپی کرد هەروەها دوای ئەوە نزیکەی چەند بەرهەمێکی تریش شاعر چەند دیوانێکیشم نووسی و یەکێ لەوانە هەورامیە هەر بە ناوی باخۆ وێوڵە شنوورە یەکێکیان بە ناوی سوورەوەڵاڵە هەورامی یەکێکیان بە ناوی کۆ یەکێکیان بە ناوی دووکەڵی دۆزەخی سیاسەت یەکێکیان بە ناوی ڕشتەی سوێیل
1: بەڵێ حەزەکەین بزانین لە ناو ئەم دیوانە شەعرە هەورامیانە کامیان زیاتر بەلای خۆتۆ دڵگیرە و ڕەنگدانەوەی هەیە و خەڵک زۆر پێخۆش
0: من ئەوە دیوانەکانی من بەلای خۆمەوە وەکو ڕۆڵەکانم وان ڕۆڵەکان هەموویان وەکو یەک خۆشم ئەوێن وەکو چاوەکانم وان چاوەکانم هەردووکیان وەکو خۆی خۆش ئەوێ و لەبەرەوە ناتوانم ئەوەیان خوێنەر ئەتوانێ حکمی بەسەرە
1: ماوسە ئەو تەرجومە و بڵێن تەفسیری هەورامیە چۆن دەسو پێکرد چەنێکی پێچوو ڕەنگدانەوە و خوێندنەوەی لە ناو جەماوەی کوردستانە چۆن بوو
0: بڕێزەکەم ئەوە بیرم کردەوە لە دووشت ئەوەم کە ئەو تەرجومەیەم کرد یەکەم هەورامیەکان هەورامی و زمانێکی تایبەتیان هەیە و عەرەبی نازانن زۆر بە زۆری ئەنجا وتم ئەمە خوای گەورە بۆ ئەوە قورئانی ناردەوە خوارەوە خەڵک بیخوێنێتەوە کە بیخوێنێتەوە لێی تێبگا کە لێی تێبگا ئیشی پێ بکە دەی هەورامیەکی بەسە زمان کە عەرەبی نەزانێ چی ئیستیفادەی لە قورئانەکە ئەمە یەک دووهەم دەنگ و باس وا بوو حەتا یۆنس خۆش باسی ئەوەی کە یەکێک لەو زمانانەی کە لەسەر ڕێی تیاچوونە زمانی هەورامیە وتم قورئان کتێبێکی نەمرە خواهی گەورە خۆی فەرموویەتی ئیننا نەحن نەزەلنە ذیکرە و ئیننا لەهو لەحافیظون ئەمە نەمرە دەی ئەم زمانەی منیش بچێتە پاڵی زمانی قورئانەکە کەواتە سیفەتی نەمری خلود وەرەگرێت ئەوە منی هەڵنا ئەنجا لە ماوەی سێ مانگا توانیم سێ مانگ و پازە ڕۆژ یا سێ مانگ بوو تەواوم کرد بەڵام ئیتر دیزاین و پیاچوونەوە و چاپکردنەکەی ساڵ و ساڵ و نوێکی برد تا خوا خێرکەرێکی بۆ گەیاند لە ڕاستیشدا بەوە زۆر یعنی دەنگ باسێکی زۆر زۆر عجیب بەڵاو بۆ چونکە یەکەمین کەس بووم کە ئەوەم کرد چە دوو سێ هێنیان بۆ کردم ڕێزلێنان یەکێکیان مەلایان و مامۆسایانی ئەم مەنتەقەیە تا هەڵەبجە و تا سێساق و ئەم لە ئەولا یەکێکیان خەڵکی خورماڵ و ئەم مەنتەقەیە یەکێکی تریشان لە ئێران لە قەزای سەڵواوە داوەتیان کردم لەوێش ڕێزلێنانێکی حکومی و ئاهالی گەورەیان بۆ کردم ئەو پەڕی دەنگی دایەوە ئەنجا ئەوەش کە چاپی کرد حاجی عابرە خاوەنی کۆمپانیای دیوان وتی من کە چاپم کردووە نەمفرۆشتەوە کردووە بە وەختی باوکم بەڵام گەیانومەتە حەتا گەیانومەتە ڕێی جمهوری عێراق ئەو وەختە فواد ماسوم بوو بۆ ئەویشم ناردووە بۆ زۆربەی خەڵکەکەی ناردبوو لەبەرەوە دەنگێکی زۆر عەجیب بەڵاو بۆ شۆرەتێکی گەورەی دروست کرد
1: بەڵێ مامۆسا ئێمە پرسیارمان نەماوە بەڵام حەزەکەم ئەمە بکەمە دوا پرسیار تا ئێستا هەوڵمەدراوە خوێندنی کوردی بەشێکی بکرێ بە هەورامی
0: زۆر هەوڵماندا من لە 2014ەوە دەستم پێکرد دوای کەسانێکی تریش بوون بە هاوبیرم لە ساڵی 2007 لە مەجلیسی محافظەی سلێمانی بانگیان کرد و کردین و کۆبوونەوەیەکی گەورەمان کرد بە سەرپەرشتی دکتۆر محەممەد مەحوی لەوێ مناقەشەی ئەوەمان کرد ئەوانیش پێیان خۆش بوو منیش دڵیام کردم کە کاکە گیان ئەمە کە ئێمە ئەماکەی مەسئلەیەکی عیلمی و دوورە لە سیاسەت و ئێمە خۆنە جیانەبینەوە لە ئێوە ئێمە ئەگەر هەورەمان بکەین بەڕێحانە ئەوەنە نییە بۆنی هەمووی بکەین کۆمەڵێ شاخ و داخە بەڵام ئەمە زمانی دایکیەوە پێمان خۆش نەفەوتێ مەوقفێکی ئیجابیان بوو دوجار خەڵکانێکی تر زۆر هاتنە سەری تا گەیشتە بەڕێز حەمەی حەمەسایی کە وەزیری ڕۆشنبیریە هەروەها خۆیشی هەورامیە ئەویش تەئیدێکی زۆری کردین ئەنجا لە ساڵی 2024 و 2025 قرار وابو پایزەکەی ئیتر هەورامی بخوێنرێ ئەوەی پێویست بوو لژنەیەکی تایبەتیان بۆ دروست کرد بوو پەیوەندی هەمیشەیان لەگەڵ منا هەبوو ئەوەی داوایان کردمون بۆم نادەن بەڵام سبحان الله نازانم بۆچی ئەم حکومەتی کوردیایمان خوێندنەکەی ئێمەشی کرد بە موچەکە تەفرەیدا و سەرمان لە هیچەوە دەرچوو
1: ئێمە هیوای تەمەندرێژی و خۆشبەختی وەخواز
0: سپاس بۆ ئێوەش بەخێر بێن و یەخوا خوای گەوران سەربەرز و سەرفرازان کرد

هاوسەری هەبوو بۆیە هەر زۆر دەوروخلم ئەدا بۆ ئەوەی بیخەڵەتێنم پارە و سەروەتم هەبوو دەوڵەمەند بووم هەتا ڕۆژێک فەقیری و هەژاری زۆری بۆیە ناو ناچاری کردن هات بۆ لای من بۆ ئەوەی یارمەتی بدەم و پارەی بدەمێ بەڵام منی ژوتم لە بەرامبەر ئەوە تابێ خۆتم تەسلیم کەی ئافرەتەکە لەبەر ناچاری و فەقیری وتی باشە پارەکەم دایە دوای ئەوەی کە چووینە جێژوانەوە بۆ ئەوەی کاری فاحشە و خراپەکاری لەگەڵا بکەم لەو کاتی ئافرەتەکە فرمێسک بە چاوی هاتە خوارەوەتی فڵان کەس لە خوا بترسە ئەوە بە حەقی خۆی نەبێ هیچ کەسێک دروست نییە دەست بۆ کەسێک بێنێ من فەقیری و هەژاری ناچاری کردم بێمەلای تۆ ئەفەرمێ لەو کاتە کە باسی خوای کرد خوایە من ترسێک چووە دڵمەوە لەبەر خاتی تۆ پارەکەشم پێبەخشی و وازم لەو فاحشەیە نافا دەرگای خێرمان لێ بکەر و فەرمێ بەردەکە لاچ و دەرگای ئەشکەوتەکە کرایەوە هاتنە دەرەوە بۆیە ئینسان ئەبێ یەکێک لەوانەی کە خوا ئەو پارێزێ لەم ژیانی دنیایە ئەوەیە خۆت بپارێزی لە ئافرەت خۆت بپارێزی لە داوێن پیسی ئەو کەسەی داوێن پیسی لەگەڵا ئەکەی یا کچی خەڵکە یا خوشکی خەڵکە یا دایکی خەڵکە تۆ خوشکت هەیە کچت هەیە دایکت هەیە کێ بۆ کەسی خۆی پێ قوبوڵە کێ ئەم دڵداری و عاشق بازی و چاچاتێن و وتی وتی و تەلەفۆن کاریی پێ قوبوڵە بۆ کچی خۆی بۆ ژنی خۆی بۆ دایکی خۆی بۆ پۆری خۆی بۆ خزم و کەسێکی خۆی بۆی ئینسان ئەبێ هەمیشە خۆپارێز بێ بۆیە عاقبەت و سەرنجامی داوێن پاکی هۆکاری چوونە بە هەشتە خوای پەروەردگار لە سوورەتی مؤمینونا کۆمەڵە سیفاتی ئیماندارمان بۆ هێنێ یەکێک لەو سیفاتانەی کە هێنێ فەرمێ والذین هم لفروجهم حافظون ئەو کەسانەی کە ئەهلی بەهەشتن کێن کەسانێکن کە داوێنی خۆیان پاراستووە کە شەرمگای خۆیان پاراستووە بۆ داوێن پیسی هەرگیز دەستدرێژیان نەکردووە ئەفەرمێ ئولئیک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اوان جنشين ميراد بري بهشتن كدابين خوان پاراستوا كخوان پاك راگرتوا اوان اهل بهشتو شونه بهشتن برزن هیچ کس اگل خوی امین نبه لم جيان دنیا من ما موسا من شيخ من دكتور من چيم من چيم کس پارز راونيا امام ابن كثير رحمتي خوال بلا بداية و نهاية دجرته دفرمي پياوه كبو ناوي ابن عبد الرحيم بو ئەم پیاوە هەموو قورآانی لەبەر بوو پیاوێکی زۆر عالم و شارەزای دین بوو فەقیه و شارەزا و بلیمەت بوو یەکێ بوو لە جەنگاوەر و مجاهیدەکان لە پێناوی خوایە لەو کاتێک کە دەوری قەڵای ڕۆمیان گرت ئافرەتێکی ڕۆمی بینی سەرنجی ڕاکێشا و کەوتە عشق و غەرامیان لەگەڵیان دوای ئەوەی کە چەند جار قسەیان گۆڕیەوە ئافرەتەکان نەسرانی بوو وەتی بەو مەرجە شوت پێیەکەم ئەگەر ببی بە نەسرانی دەفەرمێ ئەم پیاوە عاقبەت شەڕەکە ئەو هەموو عیلم و زانست و زانیاری و شەونوێژیەکەر بە ڕۆژ بە ڕۆژوو بوو خەڵک موعجەب بوو بە سەرسام بوو بە عیبادەت و خواناسی و زانست و زانیاریەکەی کەوتە داوی خۆشەویستیێم ئافرەتەوە وازی لە دین هێنا وا چووە سەر دینی نەسرانی دوای ئەوەی فترەیەکی پێچووە فەرمێ بینیانەوە وەتیان ئەی فڵان ما فعل قرآنك وصيامك وصلاتك وجهادك أو تشيبو كاريغري نبوم هم قرآن أو هم زانست زانياريا أو هم نواجا أو هم روجا روجوا أو هم جهادا وتي والله بزان اعلموا أني أنسيت القرآن وتي بخوا هم قرآن لبير شوتوا يا كلمة لبير نماوا تنهام آياتم لبير ماوا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين دەفەرمێ خۆزگە ئەخوازن ئەو کەسانەی کە کافر و بێباوەڕن لە ڕۆژی قیامەتدا کە سزای خوا ئەبینن خۆزگە ئەخوازن موسڵمان بوونایە و خۆیان لەسەر ئەم ئیسلامە دامەزرا بوونایە زەڕهم یاکلو خوا فەرمێ وازیان لێبێنە با بخۆن وەکو ئاژەڵ وەیەتەمەتەعو جێژی دنیا ژوەر بگرن وەیولهیهم الئەمەل فەسەوف یەعلەمون با ئارزواتەکانی ژیانی دنیا و هیوایەتەکانیان بیان خەڵەتێنێ لە داهاتووە ئەزانن کە هەموو تام و چێژی ئەو ژیانی دنیایە هیچ نەبووە برزان انسان سيري افرتك اكا بويا ضعيف الاوازين تو تشي دز اكيلو سير كدنا ابي سيري بكي ناچار ابي چون كوت انا خوشي دروني بلام لا سير كنا كشي دز اكوي هيچ سيري او ديوارا كي سيري افرتك كي تشي دز اكوي هيچ ابي ان گنا بار ابي دل توشي نه خوشي نفسي ابي دروني ابي اما ان توشي هيچ نابي بويا خوا فرميتي وخلق الانسان ضعيفا انسان ضعيف الاوازا اقل اواز نبي بۆچی ئافرەتە سەیری پیاوەکە پیاوە سەیری ئافرەت چی دەست ئەکەوێت لەم سەیرکردنەیە هیچ

0: ئێمە دیاردەی شەو و ڕۆژمان کردووە بە دوو بەڵگە و نیشانە لە سەردەسەڵاتی خۆمان و بۆ حەسانەوە و ئەنجامدانی کاروبارتان و ڕاگرتنی پلەیەکی گەرمای لەبار بۆ ژیانتان. اینجا ئێمە تاریکیمان بەسەر دیاردەی شەودا هێناوە و دیاردەی ڕۆژیشمان بە ئاشکرا و دیار و بینرا و سازاندووە تا لە ناز و نیعمەتی پەروەردگارتان بەهرەوەر ببن تا ژمارەی ساڵەکان بزانن و حساب ڕابگرن کە زۆر پێویستە بۆ ڕێخستنی کاروباری ژیان. ئێمە هەموو شتێکی پێویستی ئێوەمان بە فراوانی و بەربڵاوی ڕوون کردۆتەوە.
1: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا.
0: نامي كردوي هر كسي چشمان هلواسي و بگردني داو لروجي دوائي دا كار نامي كردو كاني بو دردهنينو بكراوي دخينا بردستي اشکرایا که او دزگایانی کارو کردوی ایمی لسر تو مارده کرد زور پیش کوتو ترلوی که آدمی زاد تا استا پی پی بردوا.
1: اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا.
0: او سا پیدو ترد دی نامی کردو کاند بخوین روو تماشای بکا امرو هر خود بریار بدو حساب بو خود بکا شایستی چجور پاداشتی چیت.

پروەرگاری تۆ بڕیاری داوە کە جگەل لەو کەسی تر نەپەرستن هەروەها بڕیاری داوە چاکە کاریش بن لەگەڵ دایک و باوکتاندا هەر کاتێک یەکێکیان یان هەردووچیان بە پیری کەوتنە لای تۆ تەنانەت ئۆفیان لەدەست مەکە و هەر جیز پێیاندا هەڵمەشاخێ و هاواریان بەسەردا مەکە بەردەوامیش قسە و گفتوگۆت لەگەڵیاندا با چاک و جوان و بەجێ بێت.

هیچ شتێک نەبووە بەهۆی ئەوەی کە ئێمە معجزە بەرپا بکەین و نیشانی بدەین لەوەی کە ئەوان داوایان کردووە. تەنها ئەوە نەبێت کە زۆرها معجزەمان نیشانی پێشینەکاندا. بەڵام ئەوان هەر بڕوایان پێ نەکرد. ئێمەش لە ناومان بردن. خوشترە تایبەتیەکەشمان بە ئاشکرا و ڕوون بە قەومی فەمود بەخشی کەچی ستەمیان لێ کرد و سەریان بڕی. بەڕاستی ئێمە تەنها بۆ ترس و داچڵەکاندن نەبێت هیچ جۆرە معجزەیەک نانێرین.

آیا دڵنیانو ناترسن لەوەی کە جارێکی تر لە کەشتیدا ڕێتان بکەوێتە ناو دەریاوە ئەوسا بایەکی بەهێزی سەخت هەڵکاتە سەرتان ئینجا بەهۆی کافربوون و یاخیبوونتانەوە نوقمی دەریاتان بکات لەوە دوا کەسیشتان دەست نەکەوێت بتوانێت داکۆچیتان لێ بکات لای ئێمە

هیچ شتێك نەبووەتە کۆسب لە ڕێگەیەوەدا خەڵکی باوەڕ بهێنن. کاتێک هیدایەتیان بۆ هات، تەنها ئەوە نەبێت کە وتیان ئایا خودا مرۆڤێکی با پێغەمبەر ناردووە؟ لە باتی ئەوەی زوو بەدەم بانگەوازی خوداوە بچن و ئەوە بەڕێز بۆ خۆیان بزانن کە نوێنەریان لێ هەڵدەبژێرێت و ئیمانی پێبهێنن. زۆربەی خەڵکی لە سەردەمەکانی پێشودا عەقڵیان کول بووە لە ئاستی ئەو ڕێزە تایبەتیەدا.

کاتێک دڵەکان زیندو بوون، ئیدی بوون و ئاتایەکی تر و ژیان تا مووچێژێکی دیکە دەبەخشێت. بەرنامەی بینین لەم پێناوەدا گفتوگۆ دەکات. ئەم بەرنامەیە لەلایەن هەرێکە لە بەڕێزان ئومێد محەممەد ساڵح عەبدولقادر دەرەشیشی تاوتە دەکرێت.

زانستان پێ نەبەخشراوە، واتە زانستەکە هی خۆتان نییە، پێتان بەخشراوە لە ڕێگای ئەو دابشکاریە پڕ لە حکمەتەی خواوە، یان لە ڕێگەی ئەو کەرەسە و کەناڵانەوە کە خوا داویەتی بە ئێوە لە چاو و لە گوێ و لە هەست و لە دڵ کە ڕابمێنن لە دەوروبەر و ڕابمێنن لەوەی کە دەیبیستن و لە شتەکان کە لێکیان ئەدەن شتی نوێ بدۆزنەوە دەربهێنن. و ینی ئەمیش دیسانەوە هەر خوای گەورە بە ئێوەی بەخشیوە، بۆیە دەفەرمێ وەما ئوتیتم من العلمی، یعنی شتەکە نافرمێ وەما کەسەبتم، کەسەبتم نییە، چونکە فعلەن ئەوەی خوا داویەتی بە ئینسان و علەمە ئادەم الئەسماء کولەها ئەوە تەعلیمە، و ئەوی دیکەشی لە ڕێگەی ئەو شتانەوەیە کە خوا زەمینەی ساز کردووە بۆ ئەم ئینسانە کە دەستی بخا. کەواتە قورئان پەیامی خوایە، بەڵام بە زمانێکی ئینسانی لە ئاستێکا کە بگونجێ لەگەڵ تێگەیشتنی مرۆڤە، خوای گەورە جەللە جەلالوهو ئەم پەیامەی ناردووە بۆ هەموو گەلەکان، تەنانەت لە ناو گەلەکانیشا هەموو پێغەمبەرێک بە زمانی گەلەکەی خۆی پەیامەکەی بۆ هاتووە. یعنی ئێمە پێغەمبەرێکی کوردمان هەیە، پەیامێکی ئاسمانی کوردیمان بۆ هاتووە، پەیامێکی وەکو سحوفی ئیبراهیم کە تایبەت بە بەشێکی کە تایبەت بووە بە کوردەکان بە کوردی هاتووە، بەڵام سەردەمەکەی زۆر چەندین هەزار ساڵ لەمەوبەر بووە، ئاسەوارێکی نەماوە، بەڵکو تەنها ئەو ئاسەوارانە هەیە کە لە ئایەتەکان هەن، وەکو ئەمەی کە لە قورئانی پیرۆزدا جەختی لەسەر کردووەتەوە، بۆ نمونە فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن جاء قرآن فرمى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يعني أم بابتانا بابتي تذكير وبابتي داتل كاندني مروفو بابتي اوي كإنسان خريكي خوي بو خوي إصلاح كرت خوي بيغيان او براستي قد أفلح رزقاري بو وقربي بردوتوا قد أفلح من تزكى. أم بابتا بابتي كي گرنگا، بلام أميك مروف قيامت وازلي إهيني و الدنيا هلا بجيري، أما بدل نيائية وسر انجامكي آقرو مترسي دارا. أم پياما أم واتايانا أم رنمايانا لپياما پيشين كاني شابون وكو أو پراواني كا بو گورمان موسى بو گورمان إبراهيم سلامي خوان لسر بيخاتون. كواتا قرآن وكو دوا پيامي خوا پيامكي گشتگيرا بۆ تەواوی مرۆڤەکان، بۆ هەموو کاتەکان، بۆ هەموو شوێنەکان، بۆ هەموو شتەکان. بەڵام پەیامەکانی پێش قورئان تایبەت بوون بە گەلێک، بە نەتەوەیەک، بۆ سەردەمێک، بۆ خەڵکێکی دیاریکراو، بۆ کاتێکی دیاریکراو، بۆ شوێنێکی دیاریکراو. بەڵام ئەمە گرنگە کە هەمیشە لەبەر چاومان بێت، خوا ئەم پەیامانەی بۆ مرۆڤ ناردووە و ئەم مرۆڤە دەبێت لێیان تێبگا. ئیتر ئەم لێ تێگەیشتنە دەبێتە ئەرک کە پێوەی پابند بێت. ئەگەر لێی تێنەگا بە دڵنیاییەوە توانایی پابندبوونی نییە. بۆیە دەبینی قورئانی پیرۆز پانتاییەکی زۆر کە دیاری کراوە بە ڕێژەی لە سەدا نەوەد و بەرەو ژوورتر، ئەو بابەتە گشتیانەیە کە تەواوی مرۆڤەکان لێی تێگەن. بۆ نمونە خوای گەورە جەللە جەلالوهو ئەفەرمێ سەیری ئاو بکەن، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. سيري أو بكان سرنجي بدن آ سرنجي أو نادن روجانا چندار ديخونا ولا كوية وهاد كي دروس دي كر لچي دروس بو آيا إيوة داتان بزان دو لهو ركان ويان إيما دايدا بزينين. إخوة ما لشوانك و كخوندواري نبيو بوشاخانو
چێتە سەرکارێ زوکانیاوەکان و بارانی بەسرا ئەبارێ و دەچێتە لای چەمو

0: بارەکان ئاژەڵەکانی دەلەوەڕێنێ هەتا پزیشکێک کە پێویستی بە ئاو هەیە بۆ ئەو ئیشانەی کە ئەنجامی ئەدا کە بە پێویستی ئەزانێ لە شیکاری جەستەی مرۆڤ کە چەند لیتر ئاوی تێدایە و چییە هەتا ئاگاتە مامۆستایەکی زانکۆ تا ئاگاتە پیتۆڵ و شارەزا و کارامەیەکی دی بە شێوەیەکی گشتی لە ژن لە پیا و لە مناڵ لە گەورە لەمە تێگا یان قورآنە فەرمێ ئەفەڕەئیتم ما تەحرووسون ئەئەنتم تەزرەعونەه ئەم نەحنو الزارعون سەرنجتان داوە لەو زەویەی کە دەیکێڵن دەیچێنن ئایا ئێوە دەیڕوێنن یان هەر ئێمەین ڕوێنە ڕووبەرهەمهێنەری ئەم پرسیارانە پرسیاری گرنگن لە هەموو مرۆڤ ئەکرێ ئەم خولقوا من غەیری شەیئ ئەم هم الخالقون ئایا ئەوان واتە مرۆڤەکان یان مەبەست لە بێ باوڕەکانە بێ هیچ شتێک هیچ هۆیەک هەر لە خۆوە دروست بوون یان هەر خۆیان خۆیان دروست کردووە ئەم پرسیارانە بەڕاستی پرسیاری فەلسەفی قوڵە تۆ پرسیار لە خۆت بکەی خۆت خۆت دروست کرد هەر لە خۆوە بەڕێکەوت دروست بووی ئەم مەخلوقە جوان و سرنجڕاکێش و پڕنەهێنیە کێ خالقیەتی کێ بەدیهێنەریەتی بۆ مەگەر خوای پەروەردگار نییە جەللە جەلالوهو عقڵی مرۆڤ ئەجوڵێنێ واتە ئەم خیتابە قورئانیە پانتاییە فراوانەکەی بۆ ئەم بابەتانەیە شتی زۆر سادە بەڵام شتی زۆر کاریگەر لە ئاستێکا کە هەموو مرۆڤەکان لێی تێدەگەن خوای گەورە لە قورئانا فەرمێ قل ئەڕەئیتم ئن جەعەل الله عەلەیکوم اللەیلا سەرمەدەن ئیلی یەومی القیامەتی من ئیلاهن غەیر الله یەئتیکم بضیاء ئەفەلا تەسمەعون ئەی محەممەد بڵێ خەڵکینە هەواڵم بدەنێ ئەگەر خوا شەوگار بکات بە هەمیشەیی تا ڕۆژی قیامەت هەر ڕۆژ نەبێتەوە چ خوایەکی تر هەیە جگە لە ئەڵڵاه بتوانێ ڕووناکیتان بۆ فراهەم بهێنێت ئایا ئێوە ئەم ڕاستیانە نابیسن ئەفەلا تەسمەعون لە شوێنی ترا ئەفەلا توبسیرون ئین فی ذالیکە لە ئایاتی لقەومی یؤمنون أولم ينظروا ألم ترى ألم تروا أفلا تعقلون أفلا تسمعون أفلا تبصرون أفلا تتفكرون أفلا يتدبرون همو أم برسيارانا بودا چلا كان دني إنسانا إنسان راب ميني بير بكاتوا ببيسي چهو بكاتوا برواني بونا ورا أم قران كاريانا أم روداواني لم بونا وراخيا أم همو تحولوا ئەم هەموو تەغیر و وەرزەکان و شەوەکان و ڕۆژەکان و هاوین و سەرما و گەرما و گژوگیا و وشکبوون و ئەم هەموو جەستەیە و ئەم هەموو جووڵە و کۆ ئەندامانە هەمووی هی لە سروەستانە هی ڕامانە ئاژەڵەکان گیان لەبەرەکان باڵندەکان ماسیەکان دەریاکان شاخەکان سەرنج بدا سەیری بکە هەمووی لە قورئانی پیرۆزە ئەم بابەتە هەیە بە دڵنیاییەوە ئەمە مەدرەسەیەکی گەورە گەورەیە کە ئەم ئینسانە لێیەوە ئیمانێکی بەهێزی بۆ دروست ئەبێ و ئەم ئیمانە ئاسوودەییەکی گەورە و قۆڵی پێبەخشێ ژیانێکی پڕ لە ئاسوودەیی و هاوسەنگ لە ژیانە دەگوزەرێنێ بەو ئومێدەوە تا ئەڵقەیەکی نوێ پێکشا دەبینەوە بەخوای گەورەتان دەسپێرم خوا یار و یاوەرتان بێ والسلام علیکم و ڕەحمەت الله و بەڕەکاتوو
1: وادوی محراب دەنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلام

بیسرانی بارایس خوشویستان پختیک لە مێژووی شارۆچکەی بیارەتان پێشکەش دەکەی شارۆچکەی بیارە دەکەوێتە ناوچەی هەورامان لە هەرێمی کوردستان هەروەها شارەدەی بیارە لە باکوورەوە لەگەڵ سیروان و ڕۆژهەڵاتی کوردستان و لە باشوورەوە لەگەڵ شارەدەی سیروان و خەڵکەکەی لەسەر ئاینی ئیسلام و بە شێوازی هەورامی قسە دەکەن مێژووی ناوی بیارە دەگەڕێتەوە بۆ 726 ساڵ پێش زاین کە خودی ناوەکەی واتە بیارە لە بیەرەوە هاتووە کە بە مانای کۆجۆگا دێت وەک ئاماژەیەک بۆ ئەو ژمارە سەرچاوە ئاوەی لە گوندەکەدا هەبووە هەندێک لە مێژوونووسانی دیکەش ناوەکەی دەگێڕنەوە بۆ بیەر کە بە مانای خواوەندی ئاو دێت کابەڵگەی مێژووی ئەم سەرچاوەیە باز دەوە دەکات 26 ساڵ پێش ساڵی کوردی ناوەکەی بەسەردا براوە ڕوبەری بیارە 9 کیلۆمەتر دوجایە کە دەکەوێتە باکووری خۆرهەڵاتی شاری هەڵەبجە و خۆرهەڵاتی سلێمانی لە خۆرهەڵاتیەوە شارۆچکەی تەوێڵە و لە خۆرئاواوە شاری خورماڵە دانیشتوانی ناحیەکە نزیکەی 2500 کەس دەبن لە پێنج گەڕاک پێکهاتووە ملەی چنار و پشتجۆگە و ناودێ و بەرامبەر و کاواتە سەرچاوەی بژێوی ناوچەکە باغداری و کشتوکاڵە و بەرهەمی گوێزووترێ لە دیارترین بەرهەمەکانی ناوچەکەیە شارۆچکەی بیارە 4 جار چۆڵ و خاپوور کراوە لە ساڵەکانی 1978 1981 1988 2002 بیارە بە مەڵبەندێکی گرنگی ڕۆناگبیری دادەنرێت و جگە لە تەکیە و خانەقا چەندین نووسەر و مێژوونووس و ڕۆناگبیری تێدا هەڵکەوتووە بیارە ناوچەیەکی گەشتیاری و کۆمەڵایەتی گرنگی هەورامانی لهۆنە و ساڵانە هەزاران گەشتیار ڕوو لە ناوچەکە دەکەن هەروەها خاوەنی خانەقای بیارەیە کە تەمەنی دەگەڕێتەوە بۆ سەدان ساڵ پێش ئێستا و ناوچەیەکی گرنگی ئاینیە بیارە لەگەڵ ئەمانەدا ناوچەیەکی سەوزی گەشتیاریە لە زۆربەی وەرزەکانی ساڵدا سەوزی خۆی لەدەست نادات هەر بۆیە لە زۆربەی وەرزەکانی ساڵ بەتایبەت وەرزی هاوین خەڵکێکی زۆر ڕووی لە بیارە دەکەن خەڵکی ئەم شارەدێ لە ڕێگەی کولتوری ناوچەکە و بەرهەمە خۆماڵیەکان خۆیان پیشانی ئەو گەشتیارانە دەدەن کە ڕووی لەوێ دەکەن هەروەها کەشوهەوایەکی ئێجگار فێنک و ئاوێکی خۆش و سازگاری هەیە خانەقای بیارە مێژوویەکی دێرینی هەیە لە پێگەیاندنی مامۆستایانی ئاینی و چەندین زانای ناودار لەو خانەقایەدا خزمەتیان کردووە خانەقاکە دەکەوێتە ناوەڕاستی بیارە و لە ساڵی 1885 لەلایەن شێخ عومەر زیائەدینی بیارەوە بنیادنراوە ڕۆژانە میوانداری کەسانێکی زۆر دەکات و چەندین فەقەی تێدا دەخوێنن پەرتوخانەی خانەقای بیارە کە مێژووی دامەزراندنی بۆ سەردەمی دامەزراندنی خانەقاکە دەگەڕێتەوە لە ساڵی 1885 زاینی زیاتر لە 509 نیشانی پەرتۆکی دەگمەن و جۆراوجۆری لەخۆ گرتووە کە ژمارەیەکیان هی 100 ساڵ پێش ئێستان بەڵام بەهۆی خزمەت نەکردن و پارێزگاری نەکردنیان بەشێکیان بەرەوتیا چوون ڕۆیشتووە پەرتوخانەی قوتابخانە و خانەقای بیارە پاش ساڵی دامەزراندنی خانەقا لە ساڵی 1307 کۆچی واتە 1885 زاینی دامەزراوە دوای دامەزراندنی لە چەندین شوێنەوە بە دیاری پەرتۆکیان بۆ ناردووە یەکێکە لەو شوێنانە مەدینەی منەوەرە بووە لە سعودیە و تاربێژی ئەوێ پەرتۆکی بە دیاری ناردووە بۆ خانەقای بیارە لە ئێرانی شەوە چەندین جار پەرتۆکی بۆ هاتووە لە تورکیا و ناوخۆی کوردستانی شەوە پەرتۆکی جۆراوجۆری بۆ هاتووە و پێشکەشیان کردووە ئەمەش بۆ زیندوهێشتنەوەی مەدرەسەکە و دەوڵەمەندکردنی پەرتۆخانەی ئەوێ هیوای ژیانێکی خۆش و ئاوەدانی هەمیشەی بۆ تەواوی شارۆچکەی بیارە دەخوازی شنەی هەوار ناوچەی هەورامان هەورامانەکەی خاکی هەورامان ڕازاوە و دڵگیر بە گوڵزار دامان زێد و هەواری مرد و پیاوچاکان منزڵگای عاشقی شێخ و دڵپاکان
خانه طریقت با نقش بندی ای قطاب خانه گوری برمندی چند زنای گورت پیگیاندوه نمامی روش برزید چاندوه

0: روانگەی هەوار بیسەرانی بەڕێز خۆشەویستان ئیسلام ئاینی سۆز و بەزەی و لێبوردەیە لە هەمان کاتدا ئاینی سەربەرزی و کەرامەتە ئاینێکە کەوا توانیوێتی سەربەرزی پەیوەست بکاتەوە بە لێخۆشبوون و لێبوردەیەوە هەروەها ئاینێکە داوای سۆز و بەزەی و لێخۆشبوون و لێبوردەی دەکات لە نێوان هەموو خەڵکدا خۆی گەورە قورئانەکەی بە بسم الله الرحمن الرحیم دەست پێدەکات ئەمەش بۆ ئەوەیە کە ئەم سۆز و بەزەیە لە نێوان بەندەکاندا بچەسپێت و تەنانەت باڵا بکێشێت بەسەر هەموو گەردوندا لەوانەش ئەو ژینگەیەی کە تێیدا دەژین ئایەتەکانی سۆز و لێخۆشبوون دەیان جار دووبارە بوونەتەوە ئەمەش بەڵگەیە لەسەر ئەوەی کە ئەم پرۆگرامە لەسەر لێبوردەی و لێخۆشبوون دامەزراوە و داوای پێکەوە ژیانێکی ئاشتیانە دەکات خوای گەورە پاداشتێکی زۆر گەورەی بۆ ئەوانە داناوە کە لێبوردن لە بەهشتی باڵا و فیردەوسی مەزن خۆشەویستان ئیسلام بۆ هەموو شتێک بنەما و ڕێسایەکی داناوە بۆ ئەوەی هیچ شتێک پێچەوانەی باوەڕ و ئاین نەبێت خوای گەورە فرمان بە لێخۆشبوون و لێبوردەیی دەکات ئەویش کە لەسەر بنەمای دوو مەرجی سەرەکی دادەمەزرێ یەکەم کارێکە کە سنوورێکی بۆ نیە واتە کاتێکە یەکێک خۆش دەبێت و لێبوردە دەبێت بەرامبەر بە یەکێکی تر خوای گەورە پاداشتێکی گەورەی دەداتەوە دووهەم نابێت و حەرامە تەنانەت دەگاتە ئاستی بێباوەڕیش ئەمەش لە کاتێکدایە کە ئەو لێبوردەیە بگاتە حاڵەتی بێباوەڕی و سەرشۆڕی و دووڕی و ئینتیما بۆ غەیری خوا و پێغەمبەرەکەی و باوەڕداران لەبەر ئەوە جائز نیە لە پێناو لێبوردەیدا واز لە هیچ بنەمایەکی ئاین یا هەر حکمێکی شەریعەتی ئیسلامی پیرۆز بهێنرێ هەروەک نابێت لێبوردەیی کاردانەوە بێ بەڵکو پێویستاوە خوای گەورە فەرمانمان پێدەکات کار بێت لەلایەکی ترەوە لێبوردەیی دەبێت لە چوارچێوەی سنوورەکانی ئیسلام و مەرجەکانی دابێ و پارێزگاری لە کەرامەتی مسلمانان و شکۆی بکات خۆشەویستی بۆ خوا و پێغەمبەرەکەی درودی خوای لەسەر بێ زیاد بکات ئەگەر وانەبێ لێبوردەیەکی خراپە و سەردەکێشێت بۆ سەرشۆڕی کە ئەمەش لە شەرعدا حەرامە چونکە سۆز و لێبوردەی و خاکی بوون بەشێکە لە باوەڕی ئیسلامی کە دەبێت لە نێوان مسلمانان خۆیاندا بەرجەستە بکرێت و لەگەڵ نامسلمانانیشدا بە هەماشێوە ئەگەر دوژمنایەتی نەکەن و دەست درێژی نەبن چونکە لەگەڵ ئەمانەدا دەبێت بە ئاشتەوایی و لێبوردەیی بژین لە وڵاتانی ئیسلامی ئێستاشدا شتی سەسوڕهێنە ڕووی داوە کە هەمووی کۆمەڵە هەڵوێستێکە کە پڕای لە دووڕۆی و توندوتیژی و خۆشەویستی بۆ غەیری خوا و خۆفەرزکردن بەسەر مسلماناندا
1: ناودارانی هەوار
0: سەرانی بەڕێز خۆشەویستان پوختەیەک لە ژیان نامەی مامۆستا مەلا مووسای بیارەتان پێشکەش دەکەین ناوی مووسا حەبیب کەریمە و لە ساڵی 1957 زاینی لە شارۆچکەی بیارە لەدایک بووە باوکی ناوی مەلا حەبیبی بیارەیە ئیمامی مزگەوتی پشتجۆگە بووە فێری قورئان و خوێندن و نووسین بووە تەنها پێشنوێژی کردووە کە پایەکی ئاینشوناس بووە ئەو کاتە کە لەگەڵ باوکیدا ژیاوە منداڵ بووە دایکی ناوی ئامینەی کچی مەلا شەها بووە هەر لە مناڵیەوە نراوەتە بە خوێندن لە خانەقای بیارە لە ساڵی 1969 باوکی کۆچی دوایی کردووە ئەو کاتە خانەقا فەقەی زۆر تیا بووە و خەڵک هەژار بووە سەردەمی شۆڕش بووە لەو سەردەمەدا هەمیشە فڕۆکە بردومانی بیارەی کردووە خێزانەکەیان زیانی زۆریان بەرکەوتووە بیارە لە هەموو پیشەوەرێکی تێدا بووە هادربەک یەکیە بووە لە دەسەڵاتدارەکان دەسەڵاتی هەبووە و وەستایەکی دەزڕەنگین بووە پارەی هێناوە بۆ بیارە چەند کەسایەتێکی تێداوە وەک شێخ عەلادین شێخ نەجمەدین خانەقای بیارە قوتابخانە بووە بۆ پێگەیاندنی زانایان ئەو کاتە مامۆستا مەلا عەلی میرزایەک یەکێک بووە لە زانایان خەڵکی مەریوان سەرپەرشتی خانەقا بووە دواتر مەلا حسین دواتر مەلا عەلی لپاوا توب لیداو و شهید بوا ملا موسا و کاتا لبیارا قرآنی خویندو و لخزمت ملا فایق و ملا جمال نوتشا ملا موسا لتمنی سیانزه سالی دا ملا عبد الرحمن کوا هاوری باوکی بوا روژه گاتو و بردویتی بو خانقاو کوا و سلطی بو کریو و روژی بس فلسی پیداو کوا کبابی پی کریو چای خانه بیارا وکو قطاب خانه گواب و پیاوی جیرو ناوداری تی دابو قسیان کردو و با ازمون بون خلکی لیان سودمن بون لحجره دا زوری لحالبجه دابو و لخزمت ما مستعمل فایقی اسپریزی 2 سال و 6 ماه خویندویتی او ملایه لکردستانی رجحلات و پاری بو نردو و ملا فایق کردویتی بدو بشه و بشه کی بو خوی و بشه کی بو ملا موسا دواتر لخزمت ما مستعمل محمدی ملا بهادین دا خویندویتی ما مستای خورمال پیاوی که داناو جیر بو حجره هبو و فقیکانی بزاری خلکی کدوسانی روشالات بون سردمی کن خانقای بیاره 21 وقفی هبو ملای پیش جیاو که بریتانیا هاتو تناوچکا وقفی را گرتو ما مستا ملا موسا بو ماویگ للای ملا جمالی نوتشو وانی آینی خویندو هر با خویندن 4 سال لخزمتی مامسا ملا کریمی بیاره دا خویندیوتی و لخزمت مامسا ملا کریم دا اجازه ورگرتو آموشگاری کردو او اندکتی بخوینه توا که بیانی بتوانیوانه بفقیکان بلیتو هر وحاوتیویتی ام میزرد کلیلی خزینه زانسته لسال 1979 دا لبغدا بروانامه ورگرتو و هاو سر یری کردو لسر داوای خالوی کچی پورزای هنو دایکی خوشکی دایکی بو پاری بو لسال 1977 دا مزراو 2 سال سربازی کردو لسنوری کوید شتی کری و هنویتی فروشتویتی هیچی لی داوای نکراو 600 دیناریان داو با آلتون بو خزانی او کاد هر دایکی ما بو لجیانی دا شکاری فقیو و نوت نوی هب و لگل آوانه دا خریکی نوسینی کتیبه کی عقیده بوا اصولی بو ملا تازکان نوسی و برنامه تومار کردو و با رادوی محراب هفته 2 جار بلاو کراونه تو 2 منالی لاما و لشش منال چند سالک دواتر هاتو تو حلب جا لمزگوتی مصعب دواتر لکاتی کیمیا باران دا چوت سلیمانی لمزگوتی سید حسین دواتر لمزگوتی حمی حاجی رشید لازادی لسال 1994 دا لوتردان لبراو لکوتایی تمدی دا مامستا ملا موسای بیاره توشی نخوشی بو ماوی 4 سال مایا وو لدوای 68 سال تمن لبرواری 21 دوزار و 25 کچی دوایی کدوو لگارستانی سلیمانی نوی نجراو

لێ ڕووخانی چاک ئەزانم تازە هاتووی تۆکە لە ناو عەیش و نۆشی دنیادا بووی هێشتا لەگەڵ تەنگەڵانی و تاریکی گۆڕی پڕ وەحشەت ڕانەهاتووی دوێنێ لە دنیادا میوان بووی لە چوارچێوەی کات و شوێنی دیاری کراو زەنگی مەرگ لە ناکاوە لێیدا وتی کاتت تەواو سەرمایەی تەمەنی دنیا سەهۆڵێک بوو وا بوو بە ئاو ڕاستە دوێنێ ناوت هەبوو باوت هەبوو بەڵام ئەمڕۆ گیایەکی دروێنەکراو هەوێ و پوڵ و پارەی گیرفان ژیان لەگەڵ کۆڕی یاران سەفا و سەیران گەرمێن کوێستان خەونێ بوون و بڕانەوە کە تۆ بوویتە نێچیرێک و کفن لە ئامێزی گرتی ئەوانە گشت شارانەوە دەڕامێنە لە حاڵی خۆت لەو گۆڕەی بوو بە ماڵی خۆت سەرین بەردە و ڕایەخ واگڵێکی سەردە چ کونجێکی تەنگەڵانە تۆ ژووری وات قەت نەدیوە لە جاتی دارە ڕای سەربان ڕووپۆشیان بەبەر تەنیوە وەک خانووی سەردنیا نییە و لەگەڵدا دایان بڕیوە دەبپرسە کواکەی ماڵ و حەیوان وایە نە پەنجەرە و نە دەرگایە بواری دانیشتن نادا تەنها ژوورێکی باریکە چونکە گشت لای هەر دیوارە هەتاکو بڵی تاریکە لەو پۆشاکە بلوورینە دوورد بەرەوە گەر دەتوانی یەک دوو لۆی لێ بکەرەوە کێکرا سیوەهای دیوە تەقەڵێکی لێ نەدراوە قوبچە و پزوو ملیوانەی بۆ نەکراوە باڵاپۆشە سەر تا بە خوار بۆوەی لەبەر تا بوەستێ بە دوو پارچە پەت بەسراوە لاشەی بیمار وەک چڵەدار ڕاکشاوە کفنی سپی تێئاڵاوە بیمارە و کاری کراوە پۆشتەیەکی ڕووت و قووتە نە گیرفانە و نە کڵاوە نە گۆرەوی و نە پێڵاوە دەهەڵکێشە ئاخ و هەناسەی خەماوی کە لە گۆڕی تار نراوی بێویستی خۆت ڕاکشاوی بە داماوی دڵخۆش نەبی بە زۆری دراوسەکانت نا ئەوانە نایان ناسیت و ناتناسن لە ئاست هاوار و ناڵەتدا کە ڕووکاس و بێحەواسن ئەوان کە پێشی تۆ هاتوون لە تۆ زیاتر ڕووت و ڕەجاڵ و کەساسن ئەوانە دراوسەی تۆ نین هێندە سەرقاڵی خۆیانن دەربەستی هاتنی تۆ نین ئای چەندە ڕۆژێکی ڕەشە کەس لا لە کەس ناکاتەوە بۆ ساتێکیش دەرگای ماڵی ناکاتەوە گەرچی زۆر کەس بارکەوتەیە کەس دڵی کەس ناداتەوە نە هەواڵێ نە سڵاوێ نە سەردانێ نە تیمارێ نە بەخشینی قوماوێ کڵچاوی پڕ کردوونەوە تاڵاوی گۆڕی تەنیایی زۆر شتی بیربردوونەوە ئەوە زامی شەرای مەرگە واتاسی تێبردوونەوە کەسێ نییە بانگی بکەی دەکوا باوک و دایک و برا دروسکەیەکی ڕووناکی وەدی ناکەی کوا شەوقی گڵۆپ و چرا پێنازانی چ کاتێکە کوا سەعاتە دێرینەکەت بۆ لە دەستت داکەندرا جگەر گۆشەی دڵسوتاوت بێنازماون باوکی چاکیان بۆ کوێ برا ڕوودکراوی لە دنیادا پارە و نامە و هەویە و خامە چیان لێکرا جاڕێبواران لە ڕێی نزیکی گۆڕستان یەک دەدوێنن باسی تۆ گۆڕەکەت دەکەن دەڵێن دوێنێ هەڵکەندرا فڵانی تێدا نێژرا جا نازانم بۆ پەپولەی ڕۆحی ماندوود مەنزڵی گۆڕ بەندیخانەی ترس و خەمە یان کەژاوەی ناز و ئەوین گوڵزارێکی بەهەشتیە یاخود چاڵێکی ئاگرین مەستی خەندە و پێکەنینی یا شیوەن و ئاهگرین دەڕاکشێ بە تەنهایی دڵنیا بە تۆ مردووی و ئەمجارەش زەوی بۆت بۆتە دایک و بۆ لە دایکبوونێکی تر لە ئامێزی خۆی گرتووی مانەوەت لەم بەرزەخەدا حەملێکی درێژ خایەنە و بە نۆمان بۆت تێی ناکرێت و نابڕێتەوە سەری سندووقی گۆڕەکەت
بشيبوري دوهمي إسرافيل نبيل ماتا.

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەرانی.

راز و نزای داواکاری پیوستیەکان لە خوای گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەها نافرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوەرناگێڕدرێ، ئەی ئەو زاتەی کە داواکاریەکان گەنجینەکانت نافەوتێنێ و تەواو ناکا، ئەی ئەو زاتەی کە هیچ شتێک حکمەتی تۆ ناگۆڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە هەودای نیازی ئاتاجان لە تۆ نابڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە دوعای دوعاخوێنان تۆ ماندوو ناکا، تۆ وجودی خۆت بە بێنیازی لە هەموو خەڵک پەسنداوەتەوە و فەرموتە ئەوان ئاتاجی منن. لە مرۆڤەوە هەر کەس نەمانی پێداویستیەکانی خۆی لەلایەن تۆوە بوێ و دوورکەوتنەوەی هەژاری خۆی لە تۆ داوا بکا، لە ڕاستیدا حاجەی خۆی لە جێگەی سەرەکی خۆی ویستووە و بە دوای ڕێگای دروستدا بووە. هەر کەس لە پێداویستی خۆی داڕووکاتێکێک لە ئافراوانی تۆ، یان ئەو بکا بە ئامڕازی مسۆگەربوونی حاجاتی، بێگومان هیوا بڕاو دەبێ و لە لای تۆوە شیاوی بێبەری بوونە لە ئیحسان. خوایە، حاجەتێکم هێناوە بۆ دەرگانت کە توانای دەست پێڕاگەیشتنم نییە. نەفسم وای لەبەر چاوم ڕازاندۆتەوە کە ئەو نیازە بە هەر کەسێ بڵێم، ئەو خۆی نیاز و ئاتاجیەکان بۆ دەرگانەی تۆ دێنێ، ئەوە هەڵەیەکە لە هەڵەکان کەواتە بە بیرهێنانەوەی تۆ لە خەوی غەفڵەت ڕادەبم و بە یارمەتیت لەو هەڵەیە دەرباز دەبم و بە یارمەتی زاتی پاکت دەگەڕێمەوە سەر ڕاستەڕێ، دەڵێم پاک و بێگردە کردگارم. چۆن ئاتاجێک لە ئاتاجێک داوای یارمەتی دەکا، چۆن دەستکورتێک لە دەستکورتێکی دیکە سوال دەکا، کەواتە ئەی خوایە، ئەی زاتی پاک و بێگەر، من بە تاسەوە بەرە ولات هاتووم و لەو پەڕی دڵنیاییەوە هیوام بە تۆیە و زانیم کە داواکاریم لە تۆ هەرچەندە زۆر بێ، بەلای دارایی تۆوە کەمە و هیچ نییە و چاوەڕوانی من بۆ بەخشندەیت زۆرە، بەلای توانایی تۆوە هەرچی داوا بکەم زۆر کەمە و بازنەی گەورەیت لە ڕووی داوای کەس نەبەسراوە و دەستی بەخشندەیت لە هەر دەستێ باڵاترە. پەروەردگاری مەزن، سڵاو بنێرە بۆ پێغەمبەر و بنەماڵەی و ڕەحمم پێ بکە و بەو جۆرەی شیاوی منە لەگەڵمدا بجوڵێوە، چونکە من یەکەم کەس نیم بە تاسەوە بەرەولات هاتووم، من یەکەم داواکار نیم داوای لە تۆ هەیە و زاتی بەرزت دەرحەق بەو کەرەمت بوو بێ. ئیلاهی، سڵاو بنێرە بۆ فرستادەی خۆت محەممەد بنەماڵەی بەڕێزی و وەڵامدەری دوعا و نزاکانمان بە و بەهانای داواکانمان وەرە و ڕەحم بکە بە زاریمان و دەنگمان ببیسە و ڕایەڵی هیوامان مەپسێنە.